0: Ведь на постои уфане да биснаги спашавања нашле преживели луѓи, екипе за искање ќе да се повути, помоќне снаги ќе да се концентрирати на отстранење рушевин. Број усмртених, меѓутим, надалје јако растија. Следи још прогноза времена. Зутра, четвртак, ќе превладавати сонце, само којч-тојч ќе да се појавити поља облаков. Ветинуам ќе остати сухо, кратки плюски године се у југоземљене мору потпуно исклучити. Надалје ќе пухати јако жив до јак вјетар из северозапада, уз температуру дана мед 24 и 28 ступњи. Прик зутра, петак, ќе бити светјега сунчано, само с пар облаков, вјетар из северозапада ќе пухати слабије, запухи ќе да достигнути брзину од око 20 или 30 километров на уру. Температура дана 25 до 30 ступњев. Ово је био Хрватски журнал с Марјаном Палатин. Липа хвала на слушању и угодан вечер још. С Богом!
1: Širom, barom.
2: Pinka Band, muzički sastav iz Petrovoga sela s 50 let dugom povješću.
3: Atmosfera, času oni načinjali, ne? To je bilo sve fantastično kad su svirali. Čuda smo pjesali.
2: Muzej Kamenov na Malom Čatabergu kod cilj izleta ljudi iz crkvenog Atanača Klimpuha.
4: Ja sam presenjačena kako je ovdje zanimljivi kamikov, da je na ovom Čatabergu je toliko za najed bilo. A naš gospodin da to najde.
2: Ovo je program koga smo pripravili za današnje izdanje emisije Širom barom. Zdravi bili i dobrodošli. Ja, Viktorija Palatin, vas srdačno pozdravljam. Naravno, imamo opet i tipe o zanimljivi priredba ovoga tajetna i lipe hrvatske muzike. Otvorit će do srebrna krila s hitom 30 u hladu.